0: السلام علیکم، پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کی طرف سے تمام انسپائر ایف ایم کے سامعین کو عید کی بہت بہت مبارک.
1: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival.

0: السلام علیکم، پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کی طرف سے تمام انسپائر ایف ایم کے سامعین کو عید کی بہت بہت مبارک.
1: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival.

0: inspire Eid festival.
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salatul Zuhr.
2: لوٹن اور اس کے مضافات میں نماز ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.
3: دس اذان ہیز بین اسپانسرڈ بائی آئیڈیل پراپرٹیز. کانٹیکٹ اس آن 01582-72110 اور لاگ آن ٹو www.idealpropertiesltd.co.uk. اللہ